Zut a sehla hund e. Zomot a adagont e hana hisen. A klavik gihe. E di inlik e wutu. Ke Providence gihe edza ek eta. Kovalik gihe. Kuzo hugwat I gihe. E di tak e wutu. De lin gihe tsu. Gwia at I zo gihe. Zakria at in gihe edi inlik ewutu. Fort Good Hope gihe sadida a gihe edi silai. Fort Liard gihe sadida a gihe edi honudatsu inle. Fort MacPherson gihe azuhugwat I gihe zirok ewutu. Tledlikun gihe sadida a gihe edi ek etha. Humbatsa sadida a gihe edi londi. Gamati gihe sadida a gihe edi na ke. Hatlode gihe sadida a gihe edi londi. Enuvik gihe azuhugwat I gihe edi na ke. Klutsuk e gihe sadida a gihe edi tak e wutu. Norman Wells gihe tsungwia at in gihe edi tak e wutu. Palatak gihe edi dink ewutu. Sax Harbor gihe sadida a gihe edi inlik ewutu. Taktiaktak gihe sadida a gihe edi tak ewutu. Tulira gihe sadida a gihe edi ta. Alahaktak gihe sadida a gihe edza na ke. Wikwiti gihe kuzo hugwat I gihe edi inlik ewutu. Wrigley gihe sadida a gihe edi di. Fort Resolution gihe edi di. Zosumbag e de da di lon sadida a gihe edi dink ewutu. Iyit a mota adagont e iyi hatlon.

Zota CKLB 101.9 FM Sumbag itso ats DC Ashley Woodson Sienna kini ugu zota zowita hunt e di ta naki hadze zowita hunt e iye gitsi sign in hadze dizut a nitso ota gitsi tla zomata adagunt e hanna hisi e klavik gihe edi inse Cape Providence gihe edza Ek etha kovelik gihe kuzo hugwat in gihe edi ta delin gihe tsungwia itzo zakwia at in gihe edi na ke Fort Good Hope sade da a gihe edi si like ewutu Fort Liard Gihe sadida a gihe edi honodats on di. McPherson gihe azo hugwat in zero ke wetun. Tlidlikun sadida a gihe edi ek edi. Hatlode gihe sadida a le. Hombatsa sadida a gihe edi tlotun. Gamati gihe sadida a gihe edi ta. Hatlode sadida a gihe edi tlotun. Enuvik. Gihe tsungia at ig yitzo gihe azo hugwat in gihe edi na ke. Klutsuk e gihe sadida a gihe edi ding ewutun. Norman Wells gihe sadida a yitzo gihe tsungia at in gihe edi silai. Palahaktak gihe edi silai. Saks Harbor gihe edi inle. Taktiaktak gihe sadida a gihe edi di. Tulira gihe sadida a gihe edi silai. Alahaktak gihe sadida a gihe edza na ke. Wikwiti gihe kuzo hugwat in gihe edza inlek ewoton. Wrigley gihe sadida a gihe edi tlondi. Fort Resolution gihe sadida a gihe edi silai. Zonsumbak e de da dilon sadida a gihe edi dink ewutun. Di da John Mellencamp.